0: Imamo mnogo velikih ašrama i većih od ovog.
1: Was run by disciples volunteers.
0: I to su sve vodili učenici koji su volonteri.
1: And now also run by volunteers.
0: I sada i dalje ih vode dobrovoljci.
1: And in many ashrams there's a waiting list for the volunteers to come.
0: U mnogim ashramima postoji lista čekanja za volontere.
1: Why this?
0: Zašto? Zašto je tako?
1: This means the seva.
0: Jer to znači služenje, sevu.
1: Guruji spoke many times in his satsang.
0: Guruji je često u svojim satsanzima govorio.
1: Seva dharma is greater.
0: Seva dharma je najveća.
1: Dharma means the principle.
0: Dharma je princip.
1: Dharma means religion.
0: Dharma znači religiju.
1: Dharma means the obligation.
0: Dharma znači dužnost.
1: Dharma means what one accepts.
0: Dharma je nešto što neko prihvata.
1: One accepts in own life.
0: Nešto što se prihvata u vlastitom životu.
1: To come to the realization.
0: Da bi se stiglo do spoznaje.
1: There are many different techniques of yoga.
0: Postoje različite metode u jogi.
1: Raj yoga,
0: kao što su Raja,
1: Bhakti yoga, Gyan yoga,
0: Bhakti Gyan yoga,
1: Kriya yoga,
0: Kriya yoga,
1: Nad yoga, Mantra yoga, Dhyana yoga, many.
0: Mnogo toga.
1: But what easier is Karma yoga.
0: Ali Karma yoga je najlakše.
1: And Karma yoga means that one do their best to work for others.
0: Karma yoga znači da čovjek radi najbolje što može, a radi za druge.
1: Physically, intellectually,
0: fizički, intelektualno,
1: or the social,
0: ili društveno.
1: Everyone have different abilities.
0: Svako ima različite sposobnosti.
1: And according to that ability one is helping.
0: I čovjek pomaže u skladu sa svojim sposobnostima.
1: So socially means also politically.
0: Društveno znači i politički.
1: Or economically.
0: Ili ekonomski.
1: So there are many ways to do the seva.
0: Na mnogo načina se može služiti, pomagati.
1: The aim is moksha.
0: Cilj je moksha.
1: That we would like to come out of the chain of rebirth and death.
0: Mi želimo da izađemo van ovog lanca rađanja i umiranja.
1: So Guruji used to say often in his lectures.
0: Zato Guruji često u svojim predavanjima govorio
1: that on the scale,
0: da na vagi,
1: they put one side moksha,
0: stave na jednu stranu mokšu,
1: and other side seva,
0: a na drugi tas stave sevu.
1: And the seva was more than the moksha.
0: I da je seva imala veću težinu od mokše.
1: So, the God himself,
0: Bog sam,
1: from the Brahma lokas, from the moksha's loka,
0: iz Brahma loke, iz nivoa slobode,
1: he comes to this world,
0: on dolazi u ovaj svet,
1: to make seva,
0: da služi.
1: There was 24 incarnation of God in now.
0: Do sada su postale 24 božanske inkarnacije.
1: The 24th one will be Kali avatar.
0: 24. bi trebalo da bude Kali avatar.
1: Which will be incarnating in this Kali Yuga.
0: Koji će se inkarnirati u ovoj Kali Yugi.
1: That time all political systems will change.
0: Tada će se izmeniti svi politički sistemi.
1: All these negative activities will change.
0: Sve negativne aktivnosti će prestati.
1: All this torturing the animals and this all will change.
0: Svo ovo mučenje životinja će prestati.
1: All these negative activities like wars will also end.
0: I ratovi će se okončati.
1: For the God, nothing is impossible.
0: Za Boga ništa nije nemoguće.
1: So it will change in such a way.
0: To će se izmeniti na

0: feelings,
1: sa takvim osjećanjima,
0: God will run behind you.
1: Bog će trčati za vama.
0: And it is said,
1: i rečeno je,
0: but God

0: megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
1: Tako je i joga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
2: It's

osjetimo djelovanje asane. Bhujanga asana is very good asana for the back problems. To je izuzetno dobra asana za probleme sa leđima. Isto tako djeluje na unutarnje organe. It also affects inner organs, kidneys and liver. Također dobro djeluje na unutarnje organe, bubrege i jetru. And it's also very good for the people who have problems with anger control. Također je dobra za ljude koji imaju problema sa ljutnjom i bijesom. Smiruje ljutnju i bijes. It calms down the anger. It also activates svadhisthana chakra. Također aktivira svadhisthana chakra. And now slowly turn back on your back. Lie down on your back. Do two asanas more. Down in anandasan and get used to this position. Ležimo u anandasan i malo se prilagodimo na ovaj položaj, na leđima. And now we shall do sarvangasan. I sada ćemo izvesti sarvangasan.

We shall finish our morning sadhana with Bhastrika pranayam. Završit ćemo jutarnju sadanu sa Bhastrika pranayamom, pranayamom petog stupnja. So, sit in the comfortable position, posture. Sjednemo se u najugodniji sjedeći položaj. You can sit in sukhasan, možete se sjesti u turski sjed, or sirasan. The most important thing is that you feel comfortable in this posture. Možete se sjesti, dakle, u najudobniji položaj. The most important things are that your back is straight and your body is relaxed. Najvažnije je da u ovom sjedećem položaju držimo leđa ravna i da smo potpuno opušteni. Put your hands in the position of chin mudra. Položimo ruke u položaj chin mudre. And close your eyes. I zatvorimo oči. Breathe normally. Dišimo prirodno. Observe your breath, breathing process. Promatramo naš tok disanja. Be aware of every inhalation and exhalation. Budimo svjesni svakog udaha i izdaha. Relax your face muscles. Opustimo mišiće lica. Relax your lower jaw. Opustimo donju čeljust. Relax your neck. Opustimo vrat. Relax your shoulders and your arms. Opustimo ramena i ruke. Relax your elbows. Opustimo laktove. Relax your abdominal muscles. Opustimo trbušne mišiće.

Relax your pelvis, your knees and your ankles. Opustimo područje kukova i zdjelice, koljena i skočne zglobove. And relax your leg muscles. I opustimo mišiće nogu. And now take the pranayama mudra. I sada ćemo ruku postaviti u položaj pranayama mudra. Index finger and the middle finger are on your foreheads up. Kaži prstom i srednji prstom na sredini čela. Close your right nostril with your thumb. Zatvorimo desnu nosnicu sa palcem. Disat ćemo 20 puta kroz lijevu nosnicu. Brzim i snažnim ravnomjernim udasima i izdasima. Nakon 20. izdaha jednom duboko udahnemo i izdahnemo i promijenimo nosnicu. We shall breathe 20 times on the left nostril with a strong, equal breath. After 20th time, once we shall inhale and exhale and then change the nostril. We can start.

After 20th exhalation, once deep inhale and exhale and breathe normally. Nakon 20. Istaha, samo duboko udahnemo, izdahnemo i potpuno prirodno dišemo. Observe your breath, observe and feel the effects of pranayama, bhastrika. Bhastrika is very strong pranayama. Osjetimo djelovanje bhastrike, to je izuzetno snažna pranayama, jako dobra za jutarnje buđenje. Very good for waking up in the morning. Produblja dah, makes your breath deeper. Potiče cirkulaciju u tijelu, activates your blood circulation. Feel and also effects on your energy. Također djeluje na vašu energiju. Stay a little bit more in the position, normally breathing. Još malo se zadržimo normalno dišući. Osvijestimo sve pozitivno djelovanje ove vježbe. Be aware of beneficial effects of the pranayama. And enjoy it. I uživajmo u njemu.